Helbesta me îndrezie de jikoma umez, şehit Yunusu, Şükrî ve helbesta taybeti em jîjbo birayê Eledîn û malbata wî hediye dikin deka kerem ku em bi hev re guhdarî bikin.

0: Helbestin azadiye.
1: Helbestin azadiye.
0: Hûn ê di vê bernameyê de dikaribin helbest û ilahî û awazan bixwazin û ji hezkiriyê xwe re diyarî bikin.
2: Pîroz be, pîroz be, ey şehîdê Îslamê, xebata te pîroz be, ji bo te wa Qur'an.
0: Helbestin azadiye. Hûn ê di vê bernameyê de bi hezkiriyê xwe û kesê ku hûn hesreta wan dikşînin re karibin hîsiyatê xwe parve bikin. برنامه یا هلبست نازادیه کسی دور نیزی که وده که
3: ای مسلمان ای قهرمان ای خودی
0: هلبست نازادیه
3: و برزمی خونه دیران ای مؤمنین گرچ گفونه
0: لسر تلفونه لمه بگرن مساجان بشینن و حسیات خواه بمره پاره